Glow 99.1 FM. Ija kwa kure. Ikoni Glow FM. Akure. Orishirishi ninu eyo kan.